svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.